0: Au tabu, un bodan hange hol. Chem heya so sungam. Quav ge diuv go praguan han heya. Inya opal dat recev buia, o ganayan von udan, Leheia so sun kama, auja haitropu gotom hoi.
1: Kari.